0: nate ha ka ka nga ho tswa ka meso o morroris amen
1: amen le mapa go khulunya.